0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: В рубрике «Твоя 80-та» уреснічуємо глазбене желје, ких пошлете прек СМС-а на нич 3 нич 200 500. Че напишете кај здраве, нема кога поздравляте, а е какшен посебен разлог, а вам ке помен та песен, нотар упиште и то е то. Ево, данес мамо па Шпило, з нами из Постојне. Прави да њен најши брат данес празнује и да би рес, рес рада да би завртели песам његових најљупших извајавцов. То со Dire Straits-и. Им песам Money for Nothing. Дефинитивно все најбољше братеци и хвала Шпила за СМС-ко. Прихајао па Dire Straits-и и преуминена складба.
2: Радио Ена 80-та.
0: Твоја 80-та.